0: den anledning så har vi fått besök av Torjus Brevold, bedre kjent som Hattekokken, här inne I studio. Och Torjus, du är ju inte bara glad I att spise ost, du är också glad I att lage ost. Så då lurer jag på, hvordan startade interessen din för ostelagring?
1: Det startade egentligen sån helt tillfälligt med att jag var som kompis som hade en ost I kylskåpet som han hade haft I ett år. Han sa att han hade liksom sparat upp och så tänkte jag så alltså där du clean idiot liksom detta går utan den är ju den må vara jättemuggen och livsfarlig att spisa nå. Och så förklarade han sen att detta med meningen detta är helt tippt upp att göra och den osten blir faktiskt bättre. Så då köpte jag den samosten som han hade. Det var sånne damer, at dette var en juletradisjon han har da, og som jeg har begynt med da. Og etter at jeg hadde gjort det et år, så var det sånn,

Av det sista du hört och jag har lyst att införa ett nytt begrepp. Sänd det in till språkrådet och begreppet är digital avbrytning. Och vad är det här lurer du kanske på? Jo, nu ska jag förklara. Vi har allsammen den ene vännen som begynner att skriva och ska ställa ett spørsmål och så sänder den det spørsmålet I 8 forskjellige meldinger. Och det är grejt för mig. You do you. Det eneste problemet jeg har med det att jeg har sett en tendens til at det her den vennen som ofte digitalt avbryter meg tilbake. Og jeg skal forklare det. Fordi, ok, når jeg da skal svare denne vennen her som har sendt 8000 meldinger, så kan det hende at jeg svarer litt med samme mynt og skal sende 2. Og da skriver jeg først ut mitt første svar, sender det, begynner på neste, og da begynner vedkommende å skrive. Vedkommende begynner å skrive, og så sier jeg, nei. Jeg ventet tålmodig, jeg. På dine 8000 meldinger. Du ser at jeg skriver, du får opp en liten sånn tekstikon. Da venter du, og så lar du meg skrive ferdig. Det der digital avbryting. Slutt. Og så rekker jo, og da blir jeg stresset og begynner å skrive fortere, og så blir det skrivefeil, og så rekker jeg ikke svar, for jeg vet om jeg har svart først, og så blir det bare et helt rot. Og så det ofte det her at jeg svarer sånn her, når jeg skal argumentere for eller mot en ting, så hvis jeg svarer, starte med å skrive det negative da og så skal jeg skrive det positive etterpå så har de allerede rukket og svart på det negative før jeg hadde skrivet det positive og da blir jo hele samtalen bare feil uansett, det var mitt begrep jeg hadde lyst til å innføre nå får du 24-7 av rakkere